0: ඇතුූන් ෆිලි දෙලොලුන් ඒනෙන් ඉහුසාස් කුරෙවුණී නිවුමෙන්නුවා ලොයිපේ හිතුග ෆිරුමාලදින් කාලේ කාරු කෑරියන් හුට්ටිලමුන් අයිරායක් කාරුගෙ දොරුවෙස් හුල්වාලදිනී සෝහන්නේ ඒ අබදුවෙස් සෝහන්ගේ ආතයේ තනක දියයස් අයිරය දොරුහුළුවාලදේනේ ފުރතම අයිරා වනුමන් ඉස්කන් දේනේ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಕ ದಿಯೇಸ್ ಐರಾ ಇಶೀನ ಕೊಂಡಿ ಕ್ಯಾರಿ ಕೊಲ್ಲದೇನೆ ಮಗುಂ ಹಿಂಗಾಫತಾಯರುಗವೆಸ್ ಜೋಹನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಹಿಮಾಯತಾ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಂ ಇಹುಸಾಸ್ ಕುರಿವೇನೆ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ಆದಾಗೆ ಕಂತಕ ವ್ಯಸ್ ಏಯಿ ಜೋಹನ್ನಂ ಎ ಹಿತುಂ ದೇಫಾವಿ ಮಗಾಮಾ ಲೋಬಿ ಇತುರು ದಿರುಮೆಕ್ಕೆನಿಸ್ತೇ ಅಮಲುತಕೆ ದುಲೊನ್ ಲೋಬಿವಾಕಂ ಹಾಮ ಕುರುಮವ್ವುರೆ ಬೊಡಂ ಎ ಹಿತುಗ ಏನೆ ದೇಫಾವಿ ಮತಿವಿರಿ ಲೋಬಿ ޒޯಹನ್ ފާޅުކޮށްދޭނީ ވެސް ހަދިޔާތަކާ ލޯބީގެ މެސެޖް ތަކުންނޭ މާނަފުން ހިނިތުން ވުން ތަކުންނޭ ސްކޫލާ ހަމައަށް އާދެވެންދެން އައިރާޔާ ޒޯಹನ್ އެކިއެކި ވާހަކަތަ ދައްކަމުން ދިޔައެއް ގިނައިން ދެކެއުމުން ދިޔައީ ސްކޫލުގެ ވާހަކަތަކެއް އެކަމުން ވެސް ދާއިރާޔަށް އައިރާގެ ހިތުން ދެއިފާއިން މަޤާމާ ލޯބި ހާމަ ކޮށްދޭ އައިރާގެ ދެލޮލުން ފެނިލާ ވިދުމުން ޒޯಹನ್ގެ ހިތަށްވެސް އުފާވެރިކަން ގެނެސް ދިނެއް ದೇತಿರೇಕುಂ ಎ ದೆಮಿತಂ ಹಿಮೇಂಕಂವೆರಿವಿಯಸ್ ಎ ಹಿಮೇಂಕಮುಗ ಎಕುಲವಿಕೆಂವಣಿ ಹಿಂ ಹಮಜಿಹುಮೆ ಬದಲ್ಕುರೆವೇ ನಜರ ಹಿನಿತುಂವುಂತಂ ಲೋಪಿ ಫೆಶಿಕೆಂ ಉಳುನು ದುವಸ್ವರ ಎವ್ವಿಸ್ ದಫಾ ತೆನ್ನಿತಿ ಕ್ಯಾವೆಂಜಾಮೆದು ತೆಜುವಾನುಂವೆಸ್ ಫೊಣಿ ಹೋಫೆಂತಕೆ ದೆಕೆ ಮುಂದಿಯೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯ ಜೋಹನ್ ಕಾರು ಮಡುಕೊಲ್ಲುಮಾಯಕು ಐರಾ ಫ್ಯಾಬಂಗುಳುನೆ ಎವಗುತು ಜೋಹನ್ ಕಮಿಮ್ಮತಿಂ ಹಂದಾಂವಿಯೇ ޒޯಹನ್ನ ބުނެވުނೇ ދޮރު ހުޅުވާލަން އުޅެފަވެސް އައިރާއަށް ބަލާލެވުނީ ޒޯಹನ್ގެ މޫނަށޭ ކާރުގެ ފަހަތުން ސީޓުންނެގި ދެފުން ނުފެންނަހެން އޮތް ކަރުދާހުން ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ކޮތަޅެއް އައިރާއަށް ޒޯಹನ್ ދިއްކޮށްލިއެއް ޒޯಹನ್ގެ މޫނަށް ބަލާލަމުން އައިރާ ކޮތަޅުގެ ހިފިއެއް
1: ކޯއްޗެއް
0: އައިރާއަށް ހައިރާންކަމާއެކު އަހާލެވުނީ ކޮތަޅު ގޮތީ ހީރާސްވެސް ޖަހާފަޔެއް ހިނިތުން ވުމާއެކު ޒޯಹನ್ ބުންޏޭ އައިރާއަށް ކޮތަޅު ކުޅުވާލެވުނެ އެތެރޭ ގޮތީ ވާހަކަ ފޮތެކެ އަވަ ސަބާ ފުންނަގައި އައިރާއަށް ބަލާލެވުނެ އުފާވެރިކަން އައިރާގެ ދެލޮލުގަ ބަބުޅަމުން ދިޔައެއް އެއީ އޭނެން އެންމެ ކަމުދާ އިނގިރޭސި ލިޔުންތެރިޔާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޮތެއް އެ ފުން ނިކުއިކަންވެސް އޭނެން އެނގުނީ ކުރިދުހު ޒޯಹನ್ގެ ފަރާތުންނެ ವಾಹಕ ಲಿಯುಮಶಾ ಕಿಯುಮಂ ಐರಾಗೆ ಹಿತುನ್ ದೇಫಾವುನ್ನ ಲೊಯಿಪಂ ಜೋಹನ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಎಪ್ಪಾರಲುಂ ಅಪದುಮೆ ಲಿಬೇನಿಯೆ
1: ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
0: ಐರಾಗೆ ತುಂಫತಂ ಫುಳಾ ಹಿನಿತುಂವುಮೆ ವೆರಿವಿಗೆಂದಿಯೆ ಎಯಾಯಕು ಕೋತಾಫತಂ ಅಡಿಕೊಳು ಎಳಿಗೆಂದಿಯೆ ಐರಾಗೆ ಮೌನಂ ಜೋಹನ್ನ ಬಲಹಟ್ಟಾಯಿಂದವುನೀ ಆಕಮ ಅರಾಫೆ ಎ ರೀತಿಕಮಂ ಏನೆಯ ತೌರಿಫ್ ಕೊಲ್ಲೆವುನೆ ಹಿಂದುಕೊಳಕ ವ್ಯಸ್ ಐರಾಗೆ ರೀತಿಗಂಗೆ ತೆರೆಯ ಜೋಹನ್ ಗೆಲ್ಲುನೇ